cô thứ hai cả đi mấy tên mùi xì dù vẫn là chiếc mì xì autobus xì mà lo xì vòng phút tí cầu tù tù cổ nó yêu bom xò bộ phân xì ô tô tì qua xì chô xem tê tê lô.